vi ser det. Top, top. Send liv som en and. Vi ser det. Top, top. Top of the world. Vi ser det. Top, top. Sankt alles ist Frieden in Gaben.